0: guitar for you one fair. I'm make orchestra for an Otma ko duna tugu mi anga dimsan na
1: mamu
0: yere bisika doni fala
1: mamu ka o wa di dimsan ya tu mabela anka fo yoro bat mi amikal de
0: sebe
1: ka ya otma mamu ma ni mata amikal la mata yorba
0: mhm
1: o ka bo ya antu me fo di ke ne ginga koro dende se tambrula Anya foli chamaki. Nantalo la mita dino uche gubernurala.
0: Nara
1: kaluda. Kani ala ifunza kia wole kani. Watu chana ala ifidone panga irana. Ami barka da ala ifidone.